tinga tora me ujale, tinga tora me uye, tinga tora me umiye, tinga tora me ukobu kumi ikuwa meri kumi ichunye, te kumi ni ana uruwe lojo, au kwa nyujo na